0: nomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambi tunomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambi tunomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: amusemnambi bamunomathemba kodwa yini saxabana
1: boya nomathemba
0: amusemnambi ekunomathemba ngasaphana nencwadi ncane amusemnambi Tu no matemba, kasapale nengwati ngane mama. Semnambi tu no matemba wema, kasapale nengwati ngane mama.